0: Institute de Linguage kusukela 1979 lava tela ku tshinsekela ka wena. Swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Institute de Linguage ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jezekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Institute de Linguage dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Bola no belo avô que lá chumatsu, não é aquele que quer escrever a campo. Aquele também é o sungula, aquele também é o umbiri. A fulamela, aí a machuene, câmbio, gamo, um bom pepo, aí me sentando.
3: O irmão que acaba cruzando, levantando, não tem que a campo. O assa, tem que a bela canguana, o antano, o atuete. A tunela, belo um pepo.
2: Cassia na enda aí, né?
3: Sato, um belo um pepo. Um anangana na macatene, um chai, um pepo. O assa, tu lui. Aí anda se combiço, só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a Akomba kukarateka.
2: Inti iso, loku ngwana vyalela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Ishi leso loku ngwana wawena, anitlanu watu weti ni ingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, sikomba kubenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
3: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
0: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Mama, Phemina a na malivro, masala ya hina ma hlukelile mpfula. A ni nga ta ya xikolo mina.
5: A ku na ku nga yi xikolweni la. He? Na u famba xikolweni va teacher va ta swi vona swa ku va endla yini hi n'wini.
4: A ni ndhawu mina.
6: Se mi rilisana hi mhaka munhu.
5: Lexa n'wana wa wena lexi xi yalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma ha hlukelile hi mpfula swa twala.
6: N'wananga, tana haleni wa swo.
4: Hi mina lweyi papa.
6: Wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswoswo a ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza a wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na prisori e a wu va xuvi
4: na va xuva
6: ehe tenki mi ya exikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa maha injhiniyero?
4: Na swi lava.
6: Hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
7: Papayi, mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lerhandzu ni ku tenga. Akuva a tlhelela xikolweni hi ku mukomba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u mu nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.
8: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
9: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
8: Moçambique em Goma.
10: Muchai, wa xifundzankulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
11: Nangwaka ku titsalisa imahala.
10: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
11: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
12: Hey! Leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
13: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
12: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona. A wo tshama hi ku hita ku yini. He? Swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha? A yo hanyengi hi swiharhi mani.
13: Pheya ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena. Nambi vakulu va vanhu nje.
12: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu nje. A ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambi xeweni munene nada.
13: Wa vala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
12: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
13: Eish. A hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi, a ni swi tivi mani.
14: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, i nhlikani, lipelile, minjhani, i nkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.
8: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
15: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alave tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule kutitsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: vitória se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Dixile, vovô.
2: Dixile, ntukulu wanga.
1: Oh, vovô, uyaka kwini nishi jumba ungaveleka. Ashitiki xolesho.
2: Nambixotika, ntukulu wanga, nitakuwe mani leshi. Niahala gangeli ka n'wana wa mina. Ibaleka ka womati ke.
1: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna, vovô. Nita ya kuveka ko senia. Unga hlupheka hi mumu. Ganga ni ndzwalo.
2: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
3: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
2: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu
3: eyi a tswaliwile mani a ni vumbilu njhani swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
2: hi luyani ke phaya i mufana wa munene jahaleli
3: oh Hosa yi muhlayisi akulisa xo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
4: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu. Kumupfuna tsemakanya xitaratu ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
5: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
6: Bola num belo avô que lá chumate, lua calte que escreca campo. A calta um belo axungula, a calta um belo ombiri, a fula mela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
7: O nimo é cavacuzé, levantango, um tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano ati weti, a tunela um belo um pepo.
6: Cassiana enda ini.
7: Satu um belo um pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tului, aí enda su combi, su sacuven um wanakarati, rumasila ya kusuluka, macambe manhingi, a Komba ku karateka.
6: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
7: Isi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe. Muya n'wisi makambe manyingi, leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza.
6: Xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
7: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa n'wana wakwe.
6: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
7: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
6: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene.
7: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
8: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
9: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
10: Nangwaka ku titsalisa imahala.
9: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra xaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
10: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhla ya 318.
11: Phatima.
12: Instituto de Línguas, que se 1979, ela vai ter que se encerrar com a UENA. Só se apule que o Tzalisa, que o Jones atinzimi da Xinguiza, se furou a Nishiputuquês, que a Van Van de Catico, rirrimin em Tumbuluco a Xixina. Na Kona, a Jones se furou a Nishinguiza, que o Conda com Ranza com a UENA, só se dorupendra com a Matzolo. Instituto de Línguas, anintinza dorupendra com a Maputo, a Avenida Metsokotoré, kanhlayo ya 1260 na anti hubyana madoropeni ya kancayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
5: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
13: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
5: Moçambique em Goma.
3: Fambela switaratwini.
14: Vikela vutomi byako i bya vayakitiko.
15: I uxika. Lana matsongo halaha ku matihlwa hina hikolaka ka hungu va ni swin'wana. Hi lava ku bula kutsongo hi artigo 28 ka buku la minawu ya mafambela manene switaratwini. Hi le ka nongonoko wa mafambela manene switaratwini wa emisor provincial de Maputo. Ukomisiwaku hi mina Alberto Langan. Akuva hi kuma nhlamuselo hi rambili Rodriguez Chavane, phoyisa la ku vonela switarato li tirhelaka Commando Provinciale ya ka Maputo kolomu ka Matsolo. A hi yingiseni mabulo ya kona.
16: Le ya ka artigo 28. Artigo 28 a vulavulaka hi visibilidade reduzida o insuficiente. Loko va vulavula hi mhaka leyi va vulavula hi yini ntlhamuxelo wa kona wonene?
17: Loko hi vulavula hi visibilidade reduzida o insuficiente, hi vulavula hi mbangu ya switarato lexi a mufambisi wa movha kumbe hambi u famba hi minenge ngumaxi ngopfungopfu mufambisi wa movha u nga kosigiri ku xi vona a xitarato hi ku helela ka xona hinkwako ka mpfhuka wa 50 metros. Loko u nyimila u nga kona u langusa frente a xitarato ate 50 metro a wu konsigiri a ku xi vona xitarato hinkwaxo wa swi kuma
16: hi
17: mpfhuka wa 50 metro swi hlaya swaku a visibilidade e reduzida swi hlaya swaku a wu xi voni ben xitarato a lani u nga kona a ku voneki ben porque a xitarato loko u nyimile tenku u xi vona ben no minimo 50 metro tenku u vona alargura dza xitrato a ku kuluka ka xona kumbe ku lala ka xona tenku swi vona hinkwaswo tenku swi vona a kumbe layani ku ni kurva layani ku ni lomba layani i subida kumbe layani ku ni a swikhelekhele kumbe layani ku ni asinani tenku u kozikela ku swi vona a 50 metro ntawu a xitrato lexi lano wa xi vona ben loko leswi swi nga yenceki ntawu a visibilidade e reduzida o e insuficiente swi hlaya swaku ka mimbangu liya tem que houver atenção, cambangulha tem que houver cuidado, não pode chuchuma, cambanguliane, não pode houver comportamento de jangue, uli castrato, chachinene, já que o achivona bem astrato.
16: É tranquilo.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku ti tsalisa imahala
0: lulamisa photocopy ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra xaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ta vuhaxi u kumekaka doropeni bya ka matrolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
2: Phatima.
3: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya Milizense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho.
5: Eu sou Goma.
4: Moçambique em Goma.